o sa tui lo umalava le sa fa ta waina ai le ngangana Samoa I to tonu o New Zealand nei ia o le na amata mai le aso sa le aso tautasi o me ia ana fa iwina le aso aso sa aso tona ai le aso ono yuni o ka se matango fie o le tilo tilo atu I le sapsapaya mai uma e le lau tele o o tangata I to tono New Zealand nei ia e atu tiro tiro atu nei I tangata ia e wa fahali mai ia la tō awala e se ese lava e le ngata I pese pesenga ia o le tamafaifo I fatala noa mai matala noa mai le ngangana ia ma isi foi awala ese le matango fie ia le ngata foi na ia wa mana ia foi wa tiro tiro atu I I la e I matango fie mai la e atu nuu Ah, matango fie mai e le ngatai whanau. Ia e whasoro tu fo I nei tangata matutua ia. O whaenga lava nā e ta ua lava. E a whea fo I mamitamitanga a tato uma lava. Wa e, wa whata ua le nei vai, le vai aso le na te atu nei. Mō le whātā wa ino tātou ngā ngāna sā mua ia o māna ia lawa tiru tiro atu mali whaalongolonga ku e sel māna ia o le talatala noa e mo I lawa fo I lae talatala noa lawa isi ai lae tau pangangum fo I ngale le talatala noa ia ai o te whawhitai a lawa au I le nā ia I lato o lo o lato tau mawhai e mo I lawa o wa toi awa o ina le tautala wha sā mō ma tātou ngā ngāna ia ai tati fia fia lawa I le tiro tilo atu o lo o iai lawa ia Nai tangata po nai whanau o lo lato tau mawhai. Ia ale mea ta haua lawa ia I tātou. Ia awa tau te ami fo I lele fata whalongo atu rua pe ia laele o le lei mele tau o le upu. Ia tātou ata ata le ai o awala la lea I tātou te fata haua ai o le tātou fsoswani atu ia I lātou. Lea o lo o tau mawhai e hawa o ina le ngangana ma o lo o tau mawhai foi ia o tatou atonu foi o tatou aile na o I tatou o tatou fsoswani I isi tangata o tatou atunuu ia tatou avia foi tatou ma awala ma tangata I fsoswani I latou ina ia pohani me o lo fafainga tapu le ngangana a le tau te malamba lama e ia e mawhai lama tatou fasa watu Wāt tātonu lava hau, a tātou whaasawa tū loa I le taimile nā a laile o, mo I lava laile o saolelei. Ia a, o te talitonu a tātou whaasawa ina loa le taimina, o le a maua loa lea oa o ngā sao lava le tangata I le taimia lea, pe o le whaaleonga o se upu. Ia po le sipela ina fo yo se upu. Ia wā ina tonu lava, e taha ua lava, a fai sao lava, ma fa sao ina le taimina. Ia a tonu fo ina, e a vea ma a wala la sao ai lava, e le nā tangata, po le nā alo foi, le tauina po le whaaleonga ina o le upu. Ia o le mana ia le vaiaso le ni te atu, ia. Pai tu fata tali foi la tato I lesi vai aso fo I lesi tau sanga fo a wa mana ia ia tau sanga umala vai e fa manuia e fa tau wai nai le vai aso ia e lenga sa foi la ia tato ia one I tato ma fo volea se I fata tali se I wa uma foi le nei le vai aso le fata wai no le ngangana le nei vai aso ia na fa pela ia e wala volo tato tata la no le ai e tāua ia I tātou na tātou whaawawina pia wa a tātou whaawawina pia lava ia e whaafaingo fie e whoinau na poe mai e tātou e outou lea e loo tau mawhaina awa o ina linga ngana ina ia mawhai lava ona ele ngatai le whaalongo le whaalongo a o whaawawina pia ma pe repeat lava le tanatanuanga ia e avea whoina e whaiyama Pai fai lava te ala I o whawhai ngofia ia te oe le ngata lawa e whaalongo ia e te ilawa o e whawhai ngofia o na e tau tala ai. Yep. Ai o le pokalame la tato vai aso le nei. Ia wa sui le titi atu lava.
Ia ele si poka la me i e vai aso fo iwa tu atu le sa o fa peo

nu at wai ile tūlea a o tama fai e whātaua se fale. Ia ole peila ole se so onga le nei. Ia mana tuala o lea sa a mai nei. Ia a mai loa ia mo le whātau ino le fale. O lea lana maua mai ai loa ia mo offers e nga. Po offers po tangata ia to o lua le nao mai. Mana o e whātau. Ia ai ngā mātiru tiro ala e iaila ia ese isenga. Tātou te tiro tiro lava e iaila va ese isenga. Te i whonu whāsoa tu te meo whanu. Ia o le tā ua fo i la o le si vāenga. O le i tūlea tātou te tiro tiro ai po o a ia po a fo i ni vāenga o lo o. Olo mana o mia le tangata lea wha atawa le fale. O atonu fwoi po unianga criteria sa. Ia e mo'i fwoi la lea sa wha a peona vatu le taimi le tolu le se fulu aso 10 working days e fai ae ana i aso isu e nga wa o mea ta ua lavana pe a wha pea fwoi la o e wha longo mai a o e nau nau fwoi la e wha atawina so fale po e ma fwa wawina fwoi la ia o nisi fwoi la nao si te pu esi fwoi le wha mana ia le wha asoa a le tangata lea o lo o go through wai po o lo o iaia le taimi nei wa e le aise a o le aise le sona e sili atu na ilo le sona le tangata lea o lo o wha atasi ai i le taimi nei i mea wha pena te pei fwoi la ona o wha asoa atu nene fwoi au ona vai vai ia o le wha asoa atu ia o nai experiences lava lea e wha asoa atu ai ia ai mantua fo ia e ese lava lata la wau experience e ese fo ilau experience ia ai atonu lava ia ai lava nai stepu fo ilea e o stepu lava maasani ai te a wha ata wina se fale ia ai o le winga o lautala ia e ese lava lau situation e ese fo ile situation na oe ia tau te ia e o te le malamalama ilo situation na oa o lava o te malamalama ilo wa o lava situation ile taimi nei ia e o le whasoa atu ia o le whasoa atu lava mo stepu fo ile sa o faya ai mana o mia lava ia te oe lava ia pe a whape o lo e totono ma ke te o lo fia su e ina sa o fale ia taratala noa lava i tangata ia e te iloa e mawhai ona e talitonuina e maua le fisosoani mai a te oi. Ia e hawha pia fwoi la wa e fia tala noa mai a te au ia e mawhai fwoi no fasoa atu ia te oi in a tonu fwoi e le mawhai ona kawa atu umaritato pokalame ia le naisi tepu fwoi sa o so, sa o wu ia. Ia ai mawhai lava ona tatala noa i fafo atu la tatou pokalame wai o lesi fwoi a wala na ia e mantua e mawhai lama tatu tatala noa i to tono o tatou ainga e mawhai fwoi tatu tatala noa i fafo atu o tatou ainga ia e mawhai fwoi tatala noa i lunga la tatou pokalame ia e tatala noa fwoi i fafo atu o pokalame ia pei lao le tunanga lewa iai iwa maua loa ia i na faila ia due diligence ya po na isu sa ilinga po na isu su nga ale ile tangata le sa fa ta wal fale ona to e fo i mai le o ia ma salo la ile te mi le o mana i ona sa ya lana builders report ya ma criteria za uma po le finance ma me fa te na ia na tala noa loa ila ua malo ia tala noa lo lana lo ia ma la lo ia ya ya ila wana i mea fo ile sa fa pe ona mana o mia ona faia ia na tala no mai fo ila la le malo ia fa pe ia o lo tala no mai le lo ia le purchaser ia o nai ba enga ia mana o mia ona tilo tilo ai ma ua nei sellers po le ase ma tilo tilo ia ai pe ase ma fau fau pe ma te mana oi e faia ia na isi mea ia sa mana o mia la tau e fia su e su e ma fia maua ma a tonu fo e nau nau mai la tau po le ase si mana tau ma ua pe ma ua te fatino ino le mea la sa fa peo na nau nau wai ia na tatala noa fo i te maura a inga ia fai la masina tatala noa i tatala noa fo i le sales agents ia tatala noa fo i le lo ia
e au ngā lava i ai tūwha pēnā. Wā ele leifo le tatala noa tui tangata nā, wā wā e se fo i le tele o lātou experience.

experience in FHB nei e fo la real estate agent e tele fo la na experience wa o la to nei e fa tau fa le le tele i tai mi uma o le la to ngaluenga ni na la to te mala mala ma fo i la i mea i tutupu a o ni i a ia inga fo i le i fa tau ngol fa le i a poa fo i always act between the sellers and the purchasers. Le mea fu le na ta te loa I a o I la tau fo I e experts I area na e ma fai fo o na maua I ni ni se tala noanga po a fo I ni la tau manatu I a ai tau ai mantua o la tau manatu a mai a te oe ya tātou nei ia e au ngālawa ya tātou na tātou au ili ili awa ya tātou po pewe tau ya tātou o le au ngāna ia ai ai lava ia istu ia aoni tātou wi lai te lefo ila a ia sue sue lava tātou masa ili ili tātou ina ia tātou confident ia tātou maua le leile toa ma tātou iloa ai o ia wale leila, leila e sao le manatu lea na whaia mai le real estate agent lea. Ia ma whaasoa lava oe ma tamau le ainga mato a inga foi I ea wā o I tūne ia ele se tama I tupe le tupe lea la a wha au ngā aina I to tonu vāinga nei o le mea foi na e tā hua I awane I tato vave vave awa foi nei tō vave vave ai to te lei lava leile malama lama lava lelei I au su su enga wa te le lava na o isi vai tain o isi tangata I e vave vave lava a leile I faya lelei ni su ni sai di linga research pura ta hua na lelei lava le faya o lau fil filinga a lau a leva na te le au lau su su enga po au research I ni maketi su su e fo ia po ani mea o lo fa e lo fa le tonu le fa le le te fi fa tawa ia a o ai fo I na e fa a ngalu e ina e fiso soani e te oe wa a fa pia e I aise mea fo I lea a fa pia e se lau ngaluenga a e le o oe o se builder ia e ta wale fa o ngaina o se builders se konkalate a e o I la tau nā la tau te sue sue ma la tau I lua po ani mea o lo fale tonu le fale ia po a fu ini mea ai ai fu ini mea o lo fale tonu I o la tau nā e tala noa tu ia te oe ia ona e tala noa le I lau lo ia fa pe lau lo ia I mai mea ia pe ma te le o e o faisina e popole te la iti lava ia ma tau I nai mea ia e pana o mia lava pe a e tala noa tu lesi tu ia a tonu ole a matanga na o tala noanga ma lesi tu a ia nai loa I foila ia po ani nisi vaenga e mawhaio na tala noa ai fa atasi lesi tu ma lesi tu ia o nai loa ilia po le atu ainga solution po le atu tu ainga sina vaenga foila le mawhaio na a le faya lesi tu ia po le ale si lesi vaenga a po ale si la asanga ia o nei fasoa tu lava na o nei sa I linga lava na ia e mese foi fasoa tu lava le ne o ona I le nei foi experience po nei foi me o fa ia ia ia a ole wa o le I le siste puna le a ole o uma nei la le se folu ia working days se 10 working days ia ole la wa mau mai fo ila le tali mai le real estate agent ia me se fo ile lo ia wa fa fi fi ina fo ila le si tu mo I fo ila o le tala no atu la ile lo ia ile si tu wa na ia ina I mele na request mai ele purchase I mana o mi on the fight ia ai tala wai fo ia wa tala no fo ma tama wa inga ma tama ne tama o le a inga ia ma ai mese fo I lava ia sa mana o nau lava tilo tilo e iai lava nai mea a tonu fo I e fasa o ina fo I la to ia le purchaser I le mea le sa request mai ia ia o nisi na vaenga e tilo tilo ai tatou ia e ona taluai fo I o le lava o le taimi ia ma ua e faya e nisi na isin ngaluenga la haitina ia o le sila mea sa fapeo na nikoshi e taima ua ia o le price